raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skade of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaier Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre op hierdie Saterdagoggend. Lekker, is jy wakker? Ek is nie. OK. Ja, dis Saterdagoggend. Die sonnetjie het pas sy kop uitgesteek hier by my. Voilà. En ek hoop by jou is dit 'n lekker dag. Al is dit 'n bietjie koud, trek net warm aan, maar die dag kan nog altyd lekker wees. Al kry jy koud. Voilà, mense, ek is bly om jou hier te hê. Wat 'n lekker dag. Nou geniet daai koffie saam met my. Ek gaan nou myne drink. Eerst een vir die dag. Jy moet jou nou geniet waar jy ook al mag wees. En vat maar 'n beskuitjie saam. Kyk, as niks lekkerder as soos twee stukkies karringmelk beskuit in 'n bordjie langs jou koffie nie. Ooh, mesig. En 'n bietjie semelbeskuit is ook lekker. Nou toe, wat gaan ek sê? Wat kan ek sê? Dit is Saterdagoggend en is die 11de van die maand. 1/3 van die maand is al verby. Augustus maand. 1/3 is al verby. En ja, nee, ons nie Augustus nie, man. Julle praat nog bogus Julie. Nou toe. En dit is 'n lekker oggend om in kar te gaan was. Tuin te gaan werk, doen sommer die tuinroute vanoggend na met jou tjorrietjie, jy weet, eers die voortuin, dan die agtertuin, en gebruik maar die lawnmowertjie wat jy op sit vir luiheid. Ja, ek weet, 'n vriend van my, jare gelede, een van die gewone lawnmowertjies gehad, wat self trek. Toe het hy vir hom 'n kinder trolletjie, of wat ook al agteraan vasgemaak, en 'n stoel opgesit en het saam gery. Sy eie mobile gemaak. Nou ja, dit was jare gelede. Nou toe, kom ons maak 'n stukkie muziek. En terwyl jy nou vir jou tweede kopje koffie gaan ingooi. Klink dit reg? Dankie.

ek vir 'n ander dag aan daai ding tyd gee. Ek kan nie verstaan hoe kom hy so wegraak. Dou toe. Mense. Wie van julle lê nog lekker in die bed? Hæ? Huh? Dit is nie reg nie. Hoekom moet ek reg op sit en julle lê in die bed? Dit werk nie so nie. Mense, op maandag aand begin ek om 6:00 begin ons met so 'n lekker nuwe programmetjie. En ons gaan 'n bietjie gesels, nie net politiek nie, sommer motorkarre gesels en bietjie iets van alles om 6:00. Ek weet daai tyd wat julle sepies kyk, maar daar is van julle wat nie sepies kyk nie. So julle gaan lekker saam luister daai tyd. 6:00 op 'n maandag aand. Is dit reg? Daar is hy. Kom, as jy nog 'n bietjie inlê vir oggend, inlê.

Daar sê. Nou kan jy maar opstaan. Nou kan jy maar opstaan, hoor. Nou kan jy maar regtig opstaan. Kyk, die tyd loop en al. Dis 7:15. Wat is met jou? Nee man, nag alle wêreld. Ek weet van mense wat lekker sit en koffie drink. Nita daar in Kimberley sê sy drink lekker koffie. Nou wonder ek wat eet sy saam met daai lekker koffie wat sy nou drink. Ja. En ek glo aan sy sê vir my sy het lekker geslaap. Maar eintlik sê sy ook sy het baie wakker gelê.

Shape of my heart, nou toe so vroeg op 'n saterdagoggend, op my nigter maag. Nou ja, ek weet nie. Nou meneere, ek sien jy daar klaar jou emmerkie en

Stap in jou hand om jou kar te gaan was. Dis reg so hoor, dis mooi. Mooi meneer, mooi. Ek gaan jou vir jou 'n punt of 'n sterretjie vir jou kop sit. Gaan was hy kar. Kom nou.

Ja, die volgende nommerkie het baie te sê. Baie te sê. Ek dink, ek het so 'n lekker lach daarvoor. En sal ek het nou my van toepassing maak? Ek dink so.

Nou daar het jy dit nou. Ja, môre Tari Elsa, jy moet lekker saamluister in Denise. Jy moet lekker saamluister met ons. Is lekker om jou by ons te hê. En ja, wie is daar nog? Laat hoor van julle, ek hoor graag. Nou kom. Kom. Hoe sê jy handel jy altyd? Cardio exercises, oefeninge in die oggend. Jo, mense, ek sê nie kans daarvoor, maar daar is van julle wat het. Kat kansie na voor. Kom, het jy jou pantoffels aan, of op jou sokkies, op die vloer. Kom. Dis daai tyd vir die oggend, dis 8:30, tyd vir lewe kry.

That's right. Who said, be careful who you trust, salt and sugar look the same. Hy hou het 'n gedagte, né? Sout en suiker lyk dieselfde. Jy's versigtig wie jy vertrou. Daar's hy. Nou kom julle, Shaken Stevens het 'n draai kom maak. Ek het my koffie en beskuitjie geniet. Ek het my mets gedrink. Homemade. En het voel goed. En ja, wat kan ek sê? Ek het gehoor die mense sê hulle het 'n min oefening gehad vanoggend. Maar kan ons iets daaraan doen?

As hy, nou is jylle reg, nou is jylle reg, wakker op en wakker, en laat my weet, laat my net weet, asseblief, hoe voel jylle vanoggend, is jylle nog reg, en ek hoop so, en Anita, hoe voel jy nog, as jy nog reg, nog cool, kom wat ek aan.

Kom ons vat 'n dankie Lisma. Vat kom ons vat 'n kans. Hoekom nie? Pietro, hallo daar. Jy het 'n lekker dag hê daar in George. Ag, ek dink aan verlede Saterdagoggend se heerlike ontbyt. Dit was nou lekker. Wie hulle wat die ontbyt was 50% en die geselskap die ander 50%. Toe maak het dit 100% ontbyt. Wonderlik. Dankie, dankie, dankie Pietro. Hierdie een vir jou.

Sy het Pietro die uptown girl. Daai George is om 'n groot plek. Mense, ek was nou vir eerste keer in jare daar en ek kon nie glo nie. Ek kon dit nie glo nie. Maar wel, ek kon nou nog daar oorkom nie. Wat nog te sê. Nou toe julle, is die gras nou al, ek hoor nog nie die gras en die gras nie loop nie, meneer. Klaar kar gewas, dan vat jy die grasperk, man. Is dit reg? Eers die kar was en dan die grasperk. En as jy nou, as dit vroeg genoeg is, jou grasperk klein is, dan pak jy so met die garage reg. Is jou beurt vandag. Heel week as jy bent van die huis af, of werk jy, of jy lê net rond. En nou, nou is dit jou tyd. Die weer is lekker, en is 'n lekker dag daarvoor. Kom. Nou kan jy kar was, gras sny, garage reg pak. Hou jou besig, man.

lekker verlang ek nou terug, lekker gedans op daai stukkie musiek. Duncan Forum, my vriend. Ja, Duncan, hy bly nou daar in Las Vegas in Amerika. Kom, ons luister nou om, saam met Billy Woo, toe hy nog hier in Suid-Afrika was. Hy is nie gebore, toe hy hier saam met Billy Woo gespeel het. Ja, daar jare.

0: Mesig, mesig, mesig, kuier ek nou lekker op. Hierdie musiek is net so rapsie na 9. En ja, ek is so bly, bly so baie mense luister vanoggend. Dit is net heerlik en om hulle almal hier te hê. En die sonnetjie het mooi begin skyn by my. Ek het nog nie 'n wynkie nie. So nee, ek het nie 'n wynkie nie, maar ek bedoel die wynkie buitekant. Daar's nog nie 'n wynkie buitekant nie. Ek het meer reg praat toe. En ja, mense, ja, dubbelse dag. Nou, in elk geval, ja, kyk, dit is saterdag vandag, en ek het ook maar een vol program vandag, en dit gaan bezig wees.
1: So, das Wetter hat gehalten, heute im Gegenteil, keine Wolke mehr mit

Ja, jy het al seker gewonder hoekom ons gereeld Duitse musiek speel. Ons het vir Annette Arend Koereman wat baie lief is vir haar Duitse musiek en dan natuurlik het ons ontsettend baie luisteraars in België, Duitsland en Frankryk as ook in Engeland. En ja, en hulle het altyd gevra speel vir ons ook 'n bietjie Duitse musiek. So ons het hulle, ons moet na hulle ook kyk. Maar is altyd lekker om Duitse musiek te luister. Altyd, hulle het so'n ritme van hulle eie, dis heerlik. Kermensong.

Pragtige nommertjie daar nie waar nie. Nou toe. Ek weet nou hoeveel van julle mense is karavaan kampers. Ek sal dit graag wil weet. Hoeveel van julle hou van karavaan kamp? Ek is een van hulle. Ek geniet my karavaan. En bietjie min tyd daarvoor is daar, né? Ja, bietjie min tyd. Anders van julle is ook hier met ons vanoggend. Ja, sy tweede nommertjie van die dag. Dit kan net lekker wees.

binnenbout bicycle, my meisiekind. Klink lekker. Nou toe. Kyk, die tyd is nou 9:15. Ons is op 'n rol hierso. En ons is op 'n rol. En ek wonder. Kyk, is nog ver van die somer af, mense. Die somer lê nog ver. Ek dink ons gaan 'n lange winter hê soos dit nou vir my.

die voel. Maar dit maak nie saak nie. Ons is geriek daarvoor. Ons is reg. Warm klere aan. Maar as dit somer is, gaan ons party. Dit beloof ek jou.

Wie van julle gaan speel rolbal? Huh? Ja, lekker man, wag dat die gras bietjie droog is, hoor. Ja, ons gaan speel rolbal vandag. Hoekom nie? Ja, ek dink dit is 'n lekker dag vir rolbal hier in die Kaap, want die sonnetjie skyn lekker en dit kan net lekker wees, man. Nou maar toe, gaan. Nee, ek dink jy is 'n dag vir tennis nie, hoor. Is nie 'n dag vir tennis nie. Nee, nie rarig nie. Is een beetje koud vir tennis. Rarig. Of gaan jy vrag die tennis speel? Nee. Is glad nie swem weer nie, hoor. Is glad nie swem weer nie, so moet nie daaraan denk. Rugby, as jy self speel, wees voorzichtig. Het is een gevaarlike sport daar. Ach ja, nou maar kom, ons maak muziek. En ek het Dennis Isis met ons.

Te lekker man. Ja, dance more. Altyd lekker. Die mense is Saterdagoggend. Ek het nou vir die manne hulle werk gegee. Nou kom hy by die vrou mense. Hoekom was jy nie sommer vanoggend jou wasgoed en dan sit klaar? Hoef jy nie maandag te doen nie. Klink dit nie reg nie? Doen dit sommer nou man. Ek dink die weer is nou goed genoeg. Het gaan lekker droog word op die draad. Vir die van julle wat nou nie wil geld spandeer op 'n duur tuimeldroër se kragverbruik nie. Ja, ek weet die krag is dan duur nie. Nou ja, as jylle dalk sommer jylle wasgoedjies maar klaar was, terwyl jy misschien keer die hart op een stof som gauw gauw bykie die sitkamer af, dan is dit sommer klaar vir die naweek en maandag is sommer rustig gaan probeer vir jou. Ja, baie van jylle is mos nie werksaam nie. En as jy werk, doen dit sommer oor die naweek en sit klaar man. Meneer is nou bezig met sy karwas, gras, snyk, raadsrecht pak. En moet nie vir hom nog werk gee nie. Ek dink is nou genoeg, want dan moet ek laat te wees vir die sport vanmiddag. En hy kan rustig sy sport, so dan kyk op die skassie. Nou ja, klink het reg? Ja.

Dekker, nou toe, Neil Diamond, Alipad, nou ja, hoekom nie, ne? Ek wou nou op ons Bonnie M nommerkie kan werk. Ja, ons kan een Bonnie M nommerkie in werk. En so my net twee lekker eniekie. Nou ja, ek het nou vir allemaal werk gegeef vir oogend, vir ma, vir pa, en die kinders kan so lang hulle skoolskoene vir maandag polish skoonmaak. Hoe klink dit reg? Kinders kan skoene skoonmaak. En hy kamers regpak. Oeh, dit is so 'n maklike werk. Alles optel van die vloer af, ek kan hulle weer van voor af begin mors. En die mekaar maak. Klink het reg? Nou toe, toe, toe. Kom, kom, kom, kom.

Hey, lekker. Iets is mooi, né? Ja, sommer so so. Mooi man. Nou ja. Ek het gehoor ek moet 'n stukkie boere musiek asseblief

Baie, sy daar, sy daar, sy daar, sy daar, sy. En as hoe baie mense sluit nog steeds aan om saam na ons te luister, ek nog so 17 minute oor om saam met julle te kuier. Dan moet ek gaan beginne met alles wat ek vir julle gesê het, julle moet doen. Nou toe julle, goed, goed, goed, goed, goed, ons gaan nie sukkel nie. Dis nou wel Saterdag, maar Pieter Louters het hierdie mooie song van sy Sunday Girl, wat ek graag met julle moet deel.

Daar sê vriend, net tydjie raak 'n bietjie min vir my vanoggend. En is net lekker om saam met julle te kuier op 'n Saterdagoggend. Sommige so lekker. En twee keer in 'n ry vir julle. Hier kom hulle

Daar vriende, so kom my tydjie saam julle ook 'n bietjie op die einde nou vir oggend, né? En so vanaand om 6:00 is dit boerejol met 'n bietjie boeremusiek. So kuier ons van vooraf. Nou julle moet 'n wonderlike dag hê, elkeen van julle, almal van julle wat ingeskakel is. Daniel sê ek hoop jy het volgende week musiek so 'n bietjie geniet en ek weet dat ja, almal geniet het ook geniet en ek ek allemaal sommer van julle, ek gaan die name noem nie, maar is lekker, en ek was lekker gewees om saam te kuier. Nou moet ek gaan doen wat ek moet doen, he. Ek speel uit, geniet het, dankie.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnis.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
0: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
4: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
4: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
5: Ivan het vir my die hele pakket.
4: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

axle in your spool blade. So axle in your spool blade.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as ou so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen dit met styl.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Thank you.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

0: kan ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
2: Lederik sê die klip is wat die wêreld wil kom haal.
1: Ons doen dit in styl.
2: Ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van verdriet.
0: Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082 771 9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

Vriendelie rugbytelling is 14-14 Suid-Afrika en Skotland. Julle moet lekker saam luister, ek sal op julle op hoogte hou van die telling. Dankie Charlotte.

35-14 vir Suid-Afrika. Ek het dit pas ontvang. Ek het nog nie gehoor wat die finale telling is nie. Maar ek het gehoor, is 35-14. Prachtig, Bokke.

42:28 vir die Bokke. Ek herhaal 42:28 vir die Bokke teen Skotland.

Hulle julle 42-28 finale telling vir Suid-Afrika teen die Skotte. Baie geluk Suid-Afrika. 42-28. Suid-Afrika se guns.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja,
0: maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf. Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou nou werk nie.
1: Jou kom. Sorry vir dit.
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wiekus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reek CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly.